0: 6-нчы бина коридор чырыгынын янмай ватканлыгын инкас кылды. О, болду. Азырлы барымен дегенече үскүнү сумкасын көтүрүп өйдөн чыкты. Чакырган Хаман келиш, дәлдәрәхләрне чаттыш, бүтүн район тазалыгын кылыш, әслихәләр бузылган Хаман ремонт кылыш, Йошрун хәвпне даим тәкшүрүп, түгүтүш бу ярда даимлык халатка ойланды.
1: Бүгүнкү күндә Чүнтен яжы ултырак райнада мәхәлле маслышыдыган, өйҗәй мулазымыты тәшәббүскар болыдыган, аһалыла катнашыдыган ортак атлыныш, хошлы арасында иҗил инак кайфият яратты. Аммави идара кылыш тәртиптик булып, бәхт туйгысы мукым әмәлләште.
2: Их Ана ватан, сез мәрданы чыллап, таң куяш ини. Сәһәр җимҗитлыкны ойгаткан кызыл хораз. Сез 1 миллиард 400 миллион огыл кызның фәхри. Сез 56 милләтнең айлысы. Рәңдар бүйек Чунхва, безнең бәхтлек айлымыз. Шинҗан радио телевизия станциясының Vatan Mening Ailem programmasını anlaşılanı karşı alınız.